me wanti agbreli no go me ke me ma ke me ne wulo mes e preto no me mo asu ku me ba den e yi me kwe e so me nye kisi ren lu me amen.